0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشوستانم برنامه یانوان کانی جیان سازی لخدمت دید و بوتونی امام ماوردیه امام باسی اوی بوکردین که دولت دانا مزره مال دانا مزره جیان دانا مزره جیان سازی دست پینا که الا ابی کومل خال بیت دی یکی لخالکان فرموی دین متبع لهر غلاطه که جگه که دینه که خلق زور التزام پی وگر مهما کان دینه کش صحیح جنبه هر او سرطایی که زور گوره بو او غلاطه دال بمزرش که زور شته با سلطان نکره بلام دین ایکات دو همین دانه فرموی سلطانه که قاهری بهیز و ها اکا که غلاط راگیر که سه همین دانه فرموی عدالت عدالتی که گشتی لنا و خلقه که بلاو ابیتو این ولاد زور استقرار اکا و جیان سازی که زور باش دست بی اکا لنو عدالت ایما بدریجی بحثی اومان کن انسان عادل بی ابی لگل خویا ظلم لنفسی خوی نکا و ابی ظلم لدورو بری نکا عادل بی لگل دورو برا عدالت لگل دورو برا ابی تسی بشو امامی ماوردی بحثی کرد بشه کن انسان عادل بی لگل اوانی کل جردسیان باوش اگل لگل منالکان یا دایش اگل لگل منالکان یا سلطان اگل لگل رأيتك يا جوري كتر عدالات عدالتي إنسانا لقال أو كسي لسري خويتي لقال أميري إيمان دارانا قوري إيمان دارانا لقال خليفة مسلمانا لقال حاكمة لخوار وبوسر منال لقال دايكو بوشيا أما أكاتا جوري كتر ك جورك العدالات لخوار وبوسر وعدالتي كي كف إشمان هي إنسان لقال رفيق وبرادر وخوشويستو أحباب ودراوسيو هاو كاركاني خويا ابي جورك لعدالتي هبي وظلمي اللي انا كهر يشك لما انا خللي تيب كي جيان سازي وركي وجواني جيان كشيتي اكيو قرف الدروس هر لسر باس يم عدالته افرمي امام ماوردي الروايات كرا وكعيسى كوري مريم رضا ورحمتي خويا اللي ابي خطي بقصيبو بني اسرائيل اكل فرمو اي بني اسرائيل كان حكمت لا خلقي جاهل باز ما كان شكو اگر حكمت باز كان لا خلقي جاهل دانايتي وفلسفه عقل داري ظلم لعقلك اكن ظلم لحكمتك اكن واگر اهلي خشتن دسكوت منعيا ما كان لو يفيري او علم جوانا بن شكو كتا ظلم لو كسان اكن اجتن دبه ولا تكافئ ظالما ف يبطل فيبطل فضلكم فرموي نين لبرامبر ظالمك مكافئي ام ظالم بكن واتا باد او ظلم تانديك ايوه هشتا باداش ديك او خراب لقلتانا ايوه هشتا مثلا ما مليك تندروز لقل ياكن اما واتا ليك كا همو فضل قوري وبهاو قيمتي ايوه لدس اد لروايتي كترا افرميوتي اي بنو اسرائيل سيشد لجيانا هيا يكي كان شتيك كروشنك امشتا تشاكا هموتان شويني كون اجزان خرابه هموتان لي دور كونو اگر اختلاف تان تيا دروز بو بقرنو لا يخوا هموتان محلك افرمي همو عدالات ابم شوازيه كانسان لحياتي خويا لهمو حال واحوال كانيا انسان عدالات برباكا سواء لقلب تشوك ترين مخلوقاتي خوا لسرزي ام بعدالتي برباكا شتيك من هي لشريعتها بيوتي مدارات مدارات يعني ما ملك كردن لقل أو كسيكا لقل تايا مهما كان هلو كمو كرتيو كششي هبه شو كمو إنسانك قابلي هلو زورة أم مدارات زور قرنجة لما لا قرنجة لناو سلطان ودولتا قرنجة لناو رخراوي إسلامي وبزوتناوي إسلامي لناو هم يعني قرنجة همو إنسان كان طبيعي أن وكو يك النية طبعاً يوم أشتيك هي ململاني أكين إنسان كان هميشا تنانا لسر طبيعتي خوش يعني ململاني أكين هەوو مەەمانەیە یەک جۆر بیرکەینەوە یخ یەک جۆر بیر ناکەینەوە مدارات لەگەڵ یەکتراکەین چۆن یەک جۆر بیر ناکەینەوە بە نمونە لە خزمەتانە ئێمە چۆن یعنی بە شێوازێک لە شێوازەکان بۆ نمونە باوەک سیاسەتی ماڵی شێوازێکە دایک شێوازێکی ترە ئەولادەکان شێوازێکی ترە هەر یەکەی لە ڕوانگەیەکەوە سەیرەکە تەسەوورکە ئەگەر بیست کەس دانیشن خێزاندار بن کەسیان ماڵی خۆی پێ هەڵانیە بەڵکو هی توی پێ هەڵێ ئەوەی خۆی زۆر زۆر پێ باشە هەموو دەوڵەتدارێکیش ساحێب دەوڵەتی هەروها بیرەکاتەوە بۆیە زۆر گرنگە لە هەموو ئەحواڵەکانە ئینسان ئاگای لە عەدالەت بێ و ئاگای لە مودارات بێ عەدالەت ئەمە نیە ئیتر تۆ دڵی خەڵک بئێشێنی و وڵاتی عەدالەت بەرپا ئەکەم ناوەڵا عەدالەت لە موداراتا زۆر ڕەنگ ئەداتەوە مودارات یعنی مامەڵەکردن لەگەڵ کەسێکە بە ئەندازی خۆی بە نمونە تۆ مناڵێکی بچووکت هەیە مناڵەکە یەک زلەیە کێشە بە نێوچەوانی تۆیە تۆ نایی ئەم مناڵە داگریتەوە بە زلە ئەزانی مناڵە بە مستەوای خۆی مامەڵی لەگەڵ ئەوە چی عەفوشیکەی ئەوە چی پێکەنیشی بێ بەرامبەر بەم حاڵەتەکە کردوێتی ئەم جۆری موداراتە زۆر گرنگە ئێمە شتێکمان هەیە کە پێوتێ مداهەنە مداهەنە حەرامە ئینسان واز لە هەرچی ماف و حقوق و یان تەنازولاتی دینی و هەرچی شتە بیکە وەڵا بڵێ ئەوە موداراتێک ئەوە مودارات نییە مودارات ئەوەیە پارێزگاری لە مافەکانی خۆت ئەکەی بەڵام هەمیشە عەفو هەڵئەبژێری و هەر کەسە بە مستەوای خۆی مامەڵی لەگەڵا ئەکەی ئەمە بەشێکی زۆر گرنگە لە عەدالەت کە ئینسانی موسڵمان ئەبێ زۆر هەوڵی بۆ بدا فەرمێ بە هەندێک لە حوکەما و تویانە هەموو عەقڵ لە مەسەلەی موداراتە کۆبووتەوە ئینسان بزانێت چۆن مامەڵە ئەکا لەگەڵ دەوروبەرەکانیە و ئەو کەسەش کە موداراتی کەس ناکا فەرموویانە ئەوە عەقڵی تەواوی نییە عەقڵەکەی نوقسان چونکە ئینسانی عەقڵ یعنی ئەمە حاڵەتێکمان هەیە گە دیقەتان دابێ زۆر کات کەسێک هەیە قسەی زبر ناخۆش بێتام ئەڵێ وەڵا من سەریحم سەراحەت قسە ەکەم هەرچی قسەی ناخۆشە زرم بە زمانەیەت و یەکێشە بە بەرامبەرەکانیە ئەوە ناکاتە سەراحەت ئەوە کاتە بێحورمەتی دوو لە ڕوویە سەراحەت لە ئینسانە ئەوەیە مافی کەس نەبەزێنێ و مافی خۆشی نەهێڵێ بفەوتێ ئەوە سەراحەتە نەک بێت هەرچی قسەی نەشیاوینە بەرامبەرەکانی کە وەڵاتیە من سەریحم زۆر کات ئەمە حاڵەتێکە لە ئینسانە لە ڕووی عیلم و نەفسەوە پێ ئوترێ خۆدسینەوە بە ناوێکەوە تۆ ئینسان هیوایەتی ئەوەی خۆی بدزێتەوە غەیبەتەکە بۆی خۆی بدزێتەوە خەڵک دەرکی پێ نەکات ئەڵێ کورە لای خۆشی پێی ئەڵێم و باسی یەکەم جا با لای خۆشی باسیکەی خۆ لێرە باسیەکە ڕێکاتە غەیبەت بۆ نمونە مەسەلەن قسەی نەشیاو بەرامبەرەکانی ئەکا ئەڵێ وەڵا من سەریحم سەراحەتم ئەوە سەراحەتی ناکە ئەوە کەسە بێئەدەبی ئەکا کە لەگەڵ حەتا شێوازی وتن گریمان تۆ کەسێکی زۆر سەریحی ئایا هەموو سەراحەتێک بۆ بەرامبەرەکانت بەکاری ناوێ بەکاری بێن ئەوە ناکاتە ناکاتە عەدالەت لە ژیانی خۆتا بەرپات کرده بێت بە نمونە ئەتەوێ کەسێک زینای کردووە ئەتەوێ ئەم کەسە ڕەکەیتەوە ئایا ئەچی پێ بڵێ هەی زیناکار تۆ ئاوە ناوێ خۆ کاتە بێئەدەی بەرامبەر بە کەسەکە تۆی مراعاتی ئەکەی لەفزێک بەکار ناهێنی کە دەرونی ئازار بدا و ئەشی کێشیتەوە وەڕای ئەگری و وای لێ ئەکەی کە بوەستێ لە بەرامبەر گوناهەکەیە ئەم شێوازە مامەڵەیە زۆر گەورەیە لە ئینسانە و ئەو پەڕی عەدالەتە لە ئینسانە ئەفەرمێ ما دومتە حەیەن فەداری الناس کوللەهم حتى وكو زندوي مداراتي خلق هر هميان بپي همو مستوى كان وإنما أنت في دار المدارات إيرد داري مدارات أبي اللي قال يكترى بساتي منالك جاري وهي هلايشي هي لبروي والله من صريح مقرم هلاك ما يبني وتواني منالك بالشواز بأسلوب بنوع إلا نوع كان هدف لحياتي إما بريتينيا لو بين قصبو يكتري بكين قرن أوي يكتري شون رك أكين أو شون راس أكين أما ئەم حاڵەتێکی زۆر تایبەتە کە ئینسان بەڕاستی ئەبێ کاری لەسەرکە ئەفەرمێ هەر کەسێک نتوانێ مودارات کە ئەوە هەموو حەیاتی بریتی ئەبێ لە پەشیمانی پەشیمانی پەشیمانی جارێک دۆستێکم دەرسی ئەوتۆ بە کۆمەڵە تەلەبە زۆر بێ مستەوا بوون تەلەبەکان مزاهرەیان لێ کرد و دەریان کرد دوایی بە منی وەدوتی دەورە دەورە ئەو هەموو عیلمە جوانەیان پێ ئەڵێم هێشتا ئەوان مزاهرە لە منەکەن وتم کاکە اسلوب زۆر گرنگی وتم تو هەموو ڕۆژێ پێیان ئەڵێ ئێوە نازانن من فێرتانەکەم من ئاوە ئێکە کەبرە تاقەتی نامێنێ بۆیە ئیمامی عەلی قسەیەکی زۆر عەزیمی هەیە ئەفەرمێ
1: عيبك هي لجهل جهل اگر جاهل بي بل جاهل بي قبول ناكر او قورتين عيبة لخودي چي يعني جهل او اندخراب او ايكا كبرة طاقتي نامن بو امام علي قصيك زور عظيمي هي افرمي عيبك هي لجهل جهل اگر جاهل بي بل جاهل بي قبول ناكر

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، بسرانو بنراني راديو دنج إسلام صلاوي خواهي جورتان لسربيتن خوش حالم أمرو كش لبرنامي بها برزكان بإيوي عزيزو خوشويز جيشتينوا عزيزان خوشويستان لبرنامي أمرو كا بفيوست منزاني باسی زانست و اهمیت و گرینجی زانست بکین چون که امروکا سرطاو به بدایتی دستپیچی خویندنی او سالمانا لحرمی کردستان دا پیم خوش بوله سرم بابتا تیشک بخین سر لینکانی ورگرتنی زانست و گرینجی زانست لجیانی روژانی مروو و تاکاکانی کوملگای ایما و گنزولاوکانی ایما چوکا براستی پیشکوتن و سرکوتنی گلان الا لرگای زانست و بوا بویا او کاتی که ایما وکو امی اسلامی کاتی دست من بزانست و زانیاری و گرتبو او بغدا کپای تختی دولتی عباسی بو لصدکانی سطو سیو پینز بدواوا که عباس یکان حکمی امناو چه یانده کرد زانست و زانیاری زور زور پیش کوتو بو ولاتان دهاتن لجیر دستی مسلمان کان زانستیان ورده گرتو دهاتنا پای تختی دولتی عباسی که بغدای استاکیا لبین داره دهاتن زانستیان ورده گرتو دواتر دگرانه و بو شارو دهات ولاتکان خوان رګ به پیڅوانی استاک عزیزان خوشوستان استا ایمه هور درن بچینوین در زانز ور بګرین بینین لیرا بتوانین کومل ګکمانی لی بهرمند بکین سودیا پی بګینین بلام لرا بردوتا عکس بو کواتا د به لخوا مان بپرسین که هو کارچی استا ایمه و مان لیاتو اوان اون د پیشکوتو بونه لروی ټکنالوژیا او لروی زانستو زانیاری و لکات یک دا پراستی امی اسلامی امتی زانستا امتی خوین نوو ورگرتونو فیربونا واتا دائما یک لبها جوانکانی ام دین مبارک و پیروز اویا که انسانی مسلمان هند داتن بدوای زانست و زانیاری بکویتن اگر تماشای میجوی اسلامی بکین بدیان عالم من هیا سلطانکان سروککان چونه بردرگا که یانوا چونه داوای هاوکاریان لیکردوا چونه داوایان لیکردوا بو نمونه ام علم زانسته یه بینیتن بکاری بینیتن بو پیشخستنی دولتکه یان ولاتکه یان حتا وکو یعنی والله اعلم دلین حتا داوای لا امام مالک رایا که کتاب چی هیا بناوی الموطأ که ام کتابی بکریتا منهج بلام اورتی کردو توا چوکا گوتی تی لپال اما دا دیان عالم و زانایی تر که بوی یعنی اما رد کردو تو که ام کتابی ببیتا کتابی چی منهج لناو دولتی اوکاتی دولتی اومویکانو به همان شوا بویا اما نا یعنی هموی مبشرات بونا که ایمال رابردو دا روی داو ایما آماجه من پی کرد براسی دا به ایستاش ایما بگرونو سر ام رسکه یا که ورگرتنی زانست و زانیاری یا تاوکو بگینو آسته ای کلا رابردو دا ایما بمشوازه بوینا ام روکا دست پیکا بو ورزی نوی خویندن گنگ جولاو بکچو کرکانو پیویستا زور گرینجی بزانست بدن تاوکو لداهاتو دا ببن کسانی چی سود بخش و کسانی که بتوانن خدمتی کوملگا کو تاککانی کوملگا بکن چون که وکو گوتمان کوملگا تنها لمرگای و دتوانی ببیت کوملگای چی آرام و کوملگای چی پیشکوتو و کوملگای چی تندرست لروی تاککانی کوملگا شو بله برزا خوشویستان معلومی جنابتانه یعنی هر کسی قکاتی برنامه اگل سرزانش و زانیاری پیش کرده که ایلا دبی لم آیت و دست پی بکاتن که یکم آیت با پیغمبری عزیز و خوشویستی ایمه دابزی اقرأ بسم ربک الذی خلق بخوین ای محمد علیه صلات و السلام ای پیغمبر
بخوێنەوە. کەواتە ئێمە بەڕاستی ئێمەش ئێستا بە ئێوە دەڵێین بخوێن ئیقرە و ئەی گەنجولاوان بخوێننەوە، خۆتان پێ بگێنن تاوەکو لە داهاتوودا بتوانن وڵات بەڕێو بن بە شێوەیەکی تەندروست، چونکە هەر کاتێک زانست و زانیاری کەمی کرد لەپاڵ ئەمەدا بەرزان خۆشەویستان نەزانی جەهل جێی دەگریتەوە کە ئەمانر جێی گرتەوە ئەو کاتە بەڕاستی واتە کۆمەلگایەکی ناتەندروست دروست دەبێتن، وەکو ئەوەی کە ئێستا کە دەیبینی بەڕاستی یانی جونگەکانی دەوڵەت بەڕێوەبردن هەمووی بوویتە فەسادی و بەناڕێکی و وەرگرتنی ڕشوە بەڕێوە دەبردێتن، وەکو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان یانی ڕۆژانە دەبینی دۆسیەکان کەشف دەبێ بڵاو دەبێتەوە لەسەر خەڵکانێک کە لە ئاسێکی بەرزدانە دەبینی دۆسی گەندەڵی لەسەر کەشف دەبێتن بەبێ ئەوەی مخاسەبەش بکرێت، بۆ چونکە ڤایرەکەوەندە بڵاو بووتەوە بەناو دەوائر و شوێنی بڕێوەبردنی کاروباری خەڵکەوە، یعنی بنبرکردنی تۆزێک بەڕاستی کاتی دەوێت زەحمەتە لە بەروێ ئەم جۆرە خەڵکانە هەروە زیاد دەکەن کاتێک شوێنێک بەدەستەوە دەگرن دەیانەوێت بەڕێوەی ببن. لەبەر هەندێ ئەگەر بمانەوێت ئێمە ئەم کۆمەلگایە تەندروست بکەین و ئەم ظاهیرە خراپ و ناشرینە ناو کۆمەلگای خۆماندا لا بدەین دەبێت گرنگی بەزانست بدەین. ئەوە تا خوای گەورە لە قورئاندا دەفەرمێتن بزانە چ دەڵێ، دەفەرمێت يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات، واتە ئەو کەسانەی کەوا خریشی زانست و زانیاری و خۆ مەشغولکردن و دەستیان گرتووە بە وەرگرتنی علم و وەرگرتنی زانست، ئەو زانستەی کەوا سوودبەخشە هەم بۆ خودی شەخسەکە هەم بۆ دەوروبەری و تاکەکانی کۆمەلگاشەوە. چونکە بەڕاستی هەندێک شت هەیە کە ئینسان ئەگەر بیزانی ئەوە وەکو یانی هەندێک زانست هەیە زەرەری هەیە بۆ مرۆڤ، بەڵکو ئێمە باسی ئەو زانستە دەکەین کە بۆ نمونەیان لەوانەیە بێ ما مەسارێ چ زانستێک زەرەریە بۆ مرۆڤ، مەسەلەن ئەوڕۆ مەسەلەی سیحر کراوەتە زانست، کراوەتە علم، چوارچێوەیەکی قانونی علمیان بۆ داناوە لە وڵاتە ئەوروپیەکان بۆ نمونە هاتوونە بە مەنهەز دەیخوێنی دەوێت ئەم کەسە ببێتە ساحێکەوەتە ئەم زانستە زانستێکی بەسوود نییە، بەڵکو زانستێکە زەرەری هەم بۆ خودی کەسەکە هەم بۆ داهاتووی مرۆڤەکە و بۆ تاکانی کۆمەلگاش. لەبەرەندی ئێمە دەڵێین ئەو زانستانەی کەوە بەسوودن وارو ئەو زانستەیەنەی کەوە بەسوودی کۆمەلگا تەواو دەبێت، بۆیە پێویستە ئێمە لە سەرەتادا خۆمان بەم شتانەوە مەشغول بکەین لەبەرو خوای گەورە بزانە چۆن باسیان دەکاتن، ئەمانە دەرەجەیان بەرز دەبێتەوە چێنە خوای گەورە ئەتا واوی عەتی بەکارنە يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ئەوانە پلە و پایە و مەکانەتیان بەرز دەبێتن لە ڕۆژی قیامەت لەلای خوای گەورە کاتێک ئیمانیان هێناو و خەریکی زانست و زانیاری بەسوودیش بووینە بۆ کۆمەلگاکەی خۆیان، بۆ ئەوەی شتێک بە کۆمەلگاکەی خۆیان پێشکەش بکەن کە هەموو خەڵکی ئەم کۆمەلگایە لێی بەهرەمەند بێتن، لێی سوودمەند بێتن، نەکەرەوەندا بەڵکو کاتێک تۆ زانستێکی بەسوود بڵاو دەکەیتەوە خەڵکانێکی لەسەر پەروەردە دەکەیت، ئەمە دەبێتە زەخیرەش بۆ قیامەتت، واتە تا ئەم کەسە ئەو زانست و زانیاری لە تۆ وەرگرتە سوودی لێ ببینیتن جیل لە دوای جیل تۆ کاتێک لە دنیاشدا نەمابی هەر قازانز دەکەیت و زەخیرەی قیامەتت زیاد دەکاتن بە ڕێزان خۆشەویستان. ئەمە قولي پیغمبر عليه الصلاة والسلام، پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام سيشت يعني بو مروف نبراوية واتكاتك مروف وفاد دكاتن إذا مات الإنسان انقطع عمله، كاتك مروف وفاد دكا كارو كرد وكاني راد وستيتن تنهال سيزيغان نبيتن، وكو پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام أو يكشان لوانا مده دەڵێ کوڕێکی چاک و باش دوعای لۆ بکاتن سەدەقەیەکی جاریە شوێنێکی دروستکردی و جاریە بووە ڕووبارێک ئاوێک تەرتیباتێک لەم شتانێک کردووە، و سێمیان زانستێک یونتەفەعو بیهی کەوا خەڵک
سودی لبینی بیتم براستی که آت بزنه ام فرموده اگلی وردو بینوا برزان خوش شویستان زور زور گوریا یعنی تو وفات دکیت لناو قبری حتا او کاتی که قیامت دادیتن تو زخیری قیامتت زیاد دکا بالانسی کارتی قیامتت برز دبیتو پر دبی بردوامی پر دبیتن نابریتو حتا او کسانی که لجیان دانه سود لوشتانی تو وردگرن تو لقیامت دا زخیری قیامتت زور دا بیتن برزان خوش شویستان او گورترین نعمت براستی تمشاب که لرگای چی و؟ لرگای علم و زانست و زانیات یویا لرگای دولار و نیا لرگای ویلا و نیا لرگای دا صلات و نیا برزان خوش شویستان تنها و تنها لرگای امسی شتیا که آماجه من پیکری یک لمانه گوت من زانست و زانیاری که واتب زانست زانست تگرینگ یچی یه لرژیانی روزانه ایمه مروف و تگرینگ یچی یه بو تاککانی کومل که بویا براستی ترخان کردینی جیان بو زانست و زانیاری قط پشیمانی تیدانیا بلام جیانی خود بو هشتی چطف ترخان کردی الا کاتیک به تمن داد روید آخی چیلی دا خوید که بو چی امن ام کاتم به بلاش روی ام کاتم صرف نکل لب زانست و زانیاری و هایی تا مشاب که او علماء برزو گورانی که لرابردو دا خاونی علم و زانست بونه تا مشایم که ورا زانت سپل و مکانت چانه بوا زاروایا یک زیش بلسر دستی او علماء او زانایا دوراوا ویران بوا یعنی مثال من یک زار زورا او مثال دین موا ابن تیمیه رحمتی خواهی لبیتن بو باسی ابن تیمیه دکم لبروی لکاتی بی کاتیک هولاکو مغولکان هیرش دکن سر او منطقه ابن تیمیه رحمتی خواهی لبیتن ملکت ناکاتن بلکو بردوام خلق هنده داتن کرو بروی ام زیشه زرارو ام زیشه ظالمه ببنو ام زیشه خوین ریشه کات بزانه زانه چه کاری گریه چی هیه لسر کومل که لپیشخستینی کومل که اما زانست و زانیاری والی دکاته بوی براستی زور به آسانی یعنی تو تنها اونده یا خود ترخانه که بو اوه ماندوبونی زوری تیدانی لروی جسته و بله لروی عقل و فکری و ماندو دبید خوی اگر ماندو دا که تو مراجعی پیوستا بلا ماندوبونی جستهی تیدانی که کابرایک زور بی کاتی خوی بونمونه بکار و کاسبی و عملاتی و اوشتا اویش طبعا اجرو پاداشت خوی سر وردگری بلا مناغا تپلی او کسی کوا عالم و زانه بویا با همان شیوا خوی گورا لآتا چطر دا دفرمیوتن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وتأواني شاديدا دن كوا خواي قورا تاكو تنهايا لا معبود بحق إلا الله شيا ملائكة كان وبهما شوا أواني خاون علم زانست زانيارينا كواتا زانست زانياري سوده با مروفاتی دا گینی هر اون درشنا برزان خوش شویستان یک فرموده پیغمبری با همان شو علیه صلاة و سلام آماجه پیدا کین تمشایی بزانه پلو مکانتی او عالمه او مروفی که او مشغوله بزانه سوزان یاریو نک اوی امرو او گنزانه و لاوانه ایمه زورتر مشغولن با طور کوملایتیا کل اون دکاتی لو ترخان دکه ترخانی بکه با او زانه سوزان یاری کل قطاب خانه وری دگری کل زانکو پی مانگا کان وری دگری چو که سودی هیا هم بو جیانی رو جانت هم بو قیامتی شد پیغمبر دفرمی علیه صلاة و سلام ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض حتی النملة فی جحرها و حتی الحوت فی جوف البحر یصلون على معلم الناس الخیر امام ترمذی رحمتی خالی بیتن ام فرموده ای روایت کردوا و تدلی خواهی گورو و ملائكة كانشو و
اوانی لارز و آسمان و حتی او کومیرستان لکنکی خوی حوت لناو تاریکایی دریادا باسی فضل و دعای خیر و چاکا بو او کس دکن که رگای خلق روشن دکاتو فیر خیر و چاکو باشین دکاتن این تا مشاب که چپلو مکانتی لم فرموده آماجه کراو بو کسی دانا و زانا خواه گوره آماجه پیدکا لدوای خواه گوره ملائکتکان لدواوی اویل ارز و آسمانکان بایا میروستان میروستان سبحان الله کاتیگ لناو کنکی تی تو هست بیناکی دعات بوده کاتن سبحان الله ها؟ با همان شیوه او حوت لناو دریایا تو نازانی ام دعای خیر و ساکه بو تو دکا کواتا الله سبحانه و تعالی دعات بوده که باسد دکا بچاکا اما گورتی مکاند نیا او مکانتا بدست چه دکا ویتن برزان خوش ویستان چش چه که او مکانت پی بخشی لغیری زانست و زانیاری نبیتن دوره بیر بکو بزانه چش چه که دتوانی ام مکانتا پی بداتن که خواهی گوره باسد بکا بچاکا لناو مخلوقاتا کانی خواهی وان نک دواتر ملائکتا کان با همان شیوه بله برزان خوش تمشه او مکانتی زانست و زانیاری و فرموده چطور باز دکم و ان شاء الله تعالی بو فرموده کوتای دینم بو برنامه یا پیغمبر ده فرمی علیه الصلاه والسلام من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله به طریقا الى الجنه هر کس ریگای زانست و زانیاری بگریتن الا خوای گور ریگای بهشت بو آسان دکا سبحان الله یعنی ایمت ما دیوتن ایمت ما نوی خواهی گوری لی من رازی بی باش من با قسمت بکن او تا لرگای علم زانست و تو ام رگای نکر بسری داد روید بلکو خواهی گوری احسان کاری شد بوده کاتن سهل الله بهی طریقا الى الجنتی بو علم زانست خواهی گوری ام رگای بو احسان دکاتن چکواتا ام مکانت توی علم زانست و زاناکان و علمایکان بویا اگر ایمه بم مفهومه بو بیر کردنه ویا روان تیروانی ما نبو بو دقاکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام والله کاتی خو من هموی ترخاندکی بو زانست بو خوین نوی کتابی بسود نک اونده کات من ترخان بکیم بطور کوملایت یکان اونده مشغولی طور کوملایت یکان اونده کات بسر دبی دوائی کاتی اگداده پشیمان دبیوا رب رجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت الو کاتا دا خوایا بمجروا بو اوی او زارا باشتر و ساکتر عبادت بکم ساکت بکم بلام خوایی گورتون زوابی داتو کلا انها کلمت و قائلها ومن ورائهم برزخ بلای کاتی اگ مردن دی هیچ تیگ ناتوانی بدگرینی توا ناتوانی مردن دلی دور بخاتوا قواتا بویا استا فرصتا سرتای دست پیچی خویندنا خود بزانست و زانیاری مشغول که بزانت سپل و مکانتی لکه خواهی گوره بدست دینی لناو خلچ خوشویز دبی دبی کسی چی باش و چا چی جناو کمال کادا بله برزان خوشویستان بم امدازه دیم کوتای حلقه ام حفتهش به هیوای اوم کوا منو ایوش سود من بینی بیتن تا برنامه دهاتو بخواهی گورتان دست پیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

دعوای شتێک دەکا کە وا بزانێت و بەسە بۆ بەدی و خراپی بێ نەزانی و جەهل ئەوانەی کە جاهیلیشن قبولیان نەپێ بڵێن خوێندەوار و جاهیل کەواتە زانست سەرچاوەکەی خوایە سبحانه و تەعالە بەتایبەتی زانستی شەرعی میراتی پێغەمبەرانە عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام و خوای گەورە سبحانه و تەعالە ڕوودەکاتە ئیمانداران دەفەرموێت من یورید الله به خیرا یفقهه فی الدین ئەگەر خوا ویستی چاکە بێ لەگەڵ کەسێک و خێری لەگەڵ بکات لە دین شارەزای دەکات لە دین شارەزای دەکات زانان فەرموویانە ئەو کەسەی کەوا ئەوە پەیامێکە بۆ قوتابیانی خۆشەویست بە ئەندازەی حەز لێبوونت لە زانست ئەوەندە پایەت بڵند دەبێت بێگومان ئەو کەسەی کەوا حەزی لە زانست نەبێ فێر نابێت بۆیە مزەنی و ربیع لە ئیمامی شافعی دەگێڕنەوە ڕزای خوا لە هەموویان فەرموویان لەیان پرسی کەیف شەهوەتک للعلم یا ئیمام حەزت لە علم چۆنە فەرمووی ئەسمع بالحرف منه مما لم ئەسمع فتود أعضائي أن لها أسماء أسماء تتنعم بها به مثل ما تنعمت الأذنان إمام شافعي فرمي حزي من آوايا جويم لو شيك دبيت كجويم لو شيك دبيت شون جويت كم أو اندهز بقى خوشي ولزد دكن همو اندا مكاني لشم هس بيدكم حزيان ليا أوانش جويبان زانستەکان بیست با بۆ ئەوەی لەززەتی ئەو زانستت لەوێ شەوە چوو باژوورەوە ئەو جار گوتیان وەکەی فەحرسوکە عەلەی سووربوونت بە دواداگەڕانت بەرەو زانست چۆنە فەرمووی وەکو کەسێکم کەسێکی زۆر زۆر ماڵ پەرست و ماڵ خۆشەویست ئەو کەسە چەندە حەزی لە ماڵە و لەدەستی نەڕوات منیش ئەوەندە تا مەزرۆی فێربوونی زانستم گوتیان ئەدی بە دواداگەڕانی زانست چەندە بە دوای دادەگەڕی فەرمووی ئافرەتێک یەک منداڵی هەبێت ئەو منداڵەی لێ بزر بوو بێت چەندە بە دوای دادەگەڕێت منیش وەکو ئەو ئافرەتە ئەوەندە بە دوای زانست دادەگەڕێم کەواتە قوتابی خۆشەویست ئەگەر ڕوو لە قوتابخانە ڕوو لە زانکۆ دەکات پێویستە بەو شەوق و لەززەتەوە بڕوات دەنا بەڕاستی فێر نابێت ئەگەر بابودایک پاڵی پێوەنێ فێر نابێت ئەو کەسە فێر دەبێت با پارەشی نەبێت با کاتیشی نەبێت بەڵام ئەوانەی ئەو قوتابیانەی حەز و ئارەزویان لە خوێندنە ئەگەر کەسێکی نەخۆش بێت لە خزمەت بابودایکی دادەنیشێت و کتێبەکەشی خۆش دەخوێنێتەوە چەند منداڵێکمان بینیوە شت دەفرۆشێت لەسەر جادە و لە ناو بازاڕ بەڵام کتێبەکەی خۆشی لەبەردەستە ئەوانە دەگەنە ئەنجام ئەو منداڵانە کەم دەگەنە ئەنجام کە بابیان هەموو شتێکیان بەپێش دەکات لاپتۆپ ئامادەیە مۆبایل ئامادەیە سەیارە دەیانگێنێتە ئەوێ باشترین جلوبەرگ لەگەڵ ئەوەش حەزیان لێ نییە یان تەنها بۆ بڕوانامە دەخوێنن بۆ زانست ناخوێنن خۆشەویستە ئیمامی شافعی فرميتي لا تسكنن بلدا لا يكون فيه عالم يفتيك في دينك ولا يكون فيه طبيب لا ينبئك عن جسدك فرمي لشارك ولاتك دامنشا زانايك ديني لينبيت دينك تفيربكات وبزيشكي كشي لينبيت كوا درباري لا شد بدويت كوا تألير دا گرنگی هەردووک زانستی دینی دەردەخات کە یەکەمیانە دووەمیش زانستی دونیەوی کە لە هەموویان گەورەتر بواری پزیشکیە ئیمامی شافعی دەری دەخات بەڵام لێرەدا زانایان فەرموویانە پێگەی زانستەکان چەند جۆرێکە هەندێک زانست چۆن ئەو نوێژەی تو فەرزی عەینە لەسەر تاکتاکی ئێمە واجبە ئەو زانستەش هەندێکیان لەسەر تاکتاکی ئێمە واجبن وەکو خواناسی فەعلەم ئەنەه لا ئیلاها ئیلا الله

0: ڕبە هەنار باشترە یا سرکی هەنار؟ جیوازی نێوان ڕبە هەنار و سرکی هەنار چییە؟ ڕبە هەنار چۆن دروستەکرێت؟ و سرکی هەنار چۆن دروستەکرێت؟ ڕبە هەنار بۆ کێ خراپە بیخوات؟ ئەی سرکی هەنار بۆ کێ خراپە بیخوات؟ بەڕێزان پێویستە جیاوازی نێوان ڕبە هەنار و سرکی هەنار بزانین. لەبەر چی؟ لەبەرەوەی بەشێک لە کەسەکان ڕبە هەنار بەکاردێنن بە حسابی خۆیان سوودیان پێبگەیەنێ، بەڵام وازانن سرکی هەنارە و لە باتی ئەوەی کە سوودی لێ ببینن تووشی زیانیان ئەکات. بزانین ڕبە هەنار چیە جارێ؟ ڕبە هەنار بریتیە لە کوڵاندنی ئاوی هەنارەکە کە دوایی شیلەیەکی تون دەمێنێتەوە، خەست دەمێنێتەوە، کە پێی وتری ڕبەی هەنار. ئەتوانین بڵێین شیلاوی ئاوی هەنارە. لە چی پێک دێت؟ لەکاتەی ڕبە هەنار چییە؟ بە شێوەی گشتی ئەتوانین بڵێین بە پێی جۆری ڕبە هەنارەکە ئەگۆڕێت. تاوەکو زیاتر خەست بێتەوە ئاوی کەمە بێتەوە، و تاوەکو زیاتر خەست بێتەوە ڕێژەی شەکر تیا زیاد دەکات. بۆیە ڕێژەی شەکر لە ڕبە هەنارە لە 140 بۆ لە 170 پێک دێنێ. یعنی چۆن؟ یعنی کاتێک تۆ کەسکی چێشخۆر ڕبە هەنار ئەکەیتە بان برنجەکەت، بە ئەگەری زۆرەوە سێبی بکە کە ئەو کەوچکە ڕبە هەنارە نیوەی زیاتری شەکرە. ئەگەر ڕبە هەنارەکە زۆر خەست بێت، ئەو کاتە ئەتوانین بڵین لە 160 و لە 170 ئەو کەوچکە بریتێ لە شەکر کە تۆی کەتەبان برنجەکەتە. چونکە ڕبە هەنار ئاو بەشێکی زۆری پێک دێنێت، دوای ئەوە ڕێژەی شەکر بەرزەتیایە، کە شەکری گلوکۆز و شەکری فرەکتۆزە و سوکەرۆس. و ترشی سیتریکی تیایە ڕبە هەنار، کە بەرپرسە لە تامی ترشی ڕبە هەنارەکە و یارمەتیدەرە لە پاراستنی ڕبە هەنارەکە. و کەمێک ترشی مالیکشی تیایە و هەندێک لە دژە ئۆکسانەکانی تیایە، وەکو پۆلیفینۆڵەکان، کە وەکو ترشی ئیلاجیک و ئەنتۆسیانینەکانی تیایە و فلاڤۆنۆیدەکانی تیایە. ئەمانە دژە ئۆکسانی بەهێزن تش بە ڕەگە ئازادەکانەوەسنەوە لەوەی کە توش نەخۆشیمان کەن. و هەندێک کانزای تیایە، لەوانە پۆتاسیۆم، مەگنیسیۆم و کالیسیۆم، ڤیتامینەکان ڤیتامین سی و ڤیتامین کی تیایە، ڕێژەڵێکی زۆر کەمی تیایە. مادام وایە ئەمە تێگەیشتین کە ڕبە هەنار لە چی پێکهاتووە. ئێستا با بزانین سرکەی هەنار لە چی پێکهاتووە. لە باسی پێکهاتەکان ەکەین، ئەو کاتە بۆمان دەرەکەوێت کە ڕبە هەنار باشترە یان سرکەی هەنار. سرکەی هەنار چۆن دروستەکرێت؟ ڕبە هەنار وتمان کاتێک کە ئاوی هەنارەکە لەبان ئاگر خەستەکرێتەوانێ، ئاوەکەی بڕێکی کەمی ئەمێنێتەوانێ و بڕێکی زۆری شەکری ئەمێنێتەوە، لە 140 بۆ لە 170. بەڵام سرکەی هەنار جیاوازە. سرکەی هەنار هەر لە ئاوی هەنار دروستەکرێ، بەڵام بە ڕێگەیەکی جیاواز، پرۆسەیەکی جیاواز هەنارەکە چی لێکەین؟ هەنارەکە ئەمێنێتەوە یەکەین بە شێوەیەکی لێدێت ئەبێ بە کحول، دوای کحولەکە ئەگۆڕێت بۆ ترشی ئەسیتیک ئەسید بەرهەم دێ. ئەمە لەلایەن بەکتریا سوودبەخشەکانی تایبەتەوە بەرهەمهێنرێ. ئەم ترشە ئەگۆڕدرێت، یعنی ئەم ترشە بەرهەمهێنرێت، شەکرەکە ئەگۆڕێت بۆ ئەسیتیک ئەسید. بۆیە ئەتوانین بڵێین پێکهاتی سەرەکی بریتیە لە ترشی ئەسیتیک و دژە ئۆکسانەکانیشی تیایە، ڕێژەی کەم لە شەکری تیایە، لە 150 بۆ لە 170 بۆ لە 150، و هەندێک کانزەکانیشی تیایە. و پێکهاتی سەرەکی مەسەن ئاویشی تیایە و ڕەنگ و شێوەی شلەیەکی ڕوون و کەمی ڕەنگی سووکە. ئێستا بێنە سەر جیاوازی نێوان ڕبە هەنار و سرکەی هەنار. بزانین کامیان باشترە، کامیان سوودی زیاترە. بەڕێزان لە دروستکردنا بۆمان دەرکەوتمان ئەم لە ئەنجامی کوڵاندنەوە مەسەن بەرهەم دێت و خەست دەبێتەوە، بەڵام ئەم لە پرۆسەیەکی جیاواز بێتە کحولی دوای ترشی ئەسیتیک دروست دەکات، زیاتر ترشە. پێکهاتی سەرەکی ڕبە هەنار چی و پێکهاتی سەرەکی سرکە چییە؟ سرکەی هەنار ترشی ئەسیتیکی تیایە، ئاوی تیایە، دژە ئۆکسانەکانی تیایە زیاتر. بەڵام ڕبە هەنار بەشی زۆری شەکرە، ترشەکانی تیایە، دژە ئۆکسانەکانیشی تیایە. لە ڕووی تامەوە تامی سرکە ترشە، بەڵام هی ڕبە هەنار ترشە و شیرینە. بۆچی بەکاردێت؟ لە ڕووی بەکارهێنانەوە ڕبە هەنار بۆ چێژێنان بەکاردێ، بۆ ناو کەچەپ بەکاردێ، بۆ شیرینەکانیش بەکاردێ. سرکە بۆ ناو زەڵاتە بەکاردێ، بۆ ناو کەچەپ بەکاردێ، بۆ هەندێ شتی تر بەکاردێت. ڕێژەی شەکر لە ڕبە هەنارە چەنە لە سرکەیە چەنە؟ ڕێژەی شەکر لە ڕبە هەنارە لە 140 بۆ لە 170. یعنی کاتێک کەسێک چێشخۆرێک ئەهێنین، نیوی زیاتری بکە لە شەکر نیوی ڕوبانەرەکەی لێکەوە ئەنی بەو شێوەیە بەڵام سرکە ڕێی شەکرەکەی زۆر زۆر کەمە لە سەتا سفر بۆ لە سەتا پێنج زۆر زۆر کەمە سە بینە سەر سوودەکانیان ئەوان سوودیان چیە ڕوبە هەنار سوودی چیە و سرکەی هەنار سوودی چیە ڕوبە هەنار زیاتر خەڵک بۆ تاموچێژەی خوات تاموچێژێکی خۆشی هەیە ئەمێ ترش و شیرینە و هەندێک جار بۆ سوود و ئەوە ئی خوات بەڵام سرکە بۆچی بەکار دێ سرکە زیاتر بۆ ناو خواردن و زەڵاتەکان بەکار دێ بە زۆر مەبەستی تەندروستی بۆ زۆر مەبەست لەوانە دەرکەوتووە کە سرکە سیاڵی گەدە ترشی گەدە زیاد دەکات و بێت ئەوەی کوشتنی میکرۆبە زیانبەخشەکان کە لە ڕێخۆڵە هەن بۆ کێشەی غازات بەسوودە و بۆ جگەر باشە یارمەتی سوتاندنی شەکری زیاترەدا بۆ کەمکردنەوەی چەوری خوێن باش و بەسوودە کۆلیسترۆڵ بۆ یام سوودانی هەیە بۆچی باش نییە سرکە بیخوات سرکە بۆ کەسێک کە برینی گەدە هەبێت کاتێک شتی ترش بخوات بۆی سیتریک ئەسیدەکەوە ئەو ترشەوە ئازاری گەدە زیاترەکە ناڕەحەتە بێت بە شێوەی گشتی کەسێک هەستیاری بەرامبەر بە پێکهاتەکانی هەنار نەبێت شێشەی نیە سرکەکە توانی بەکار بێنێ بەڵام ئەی ڕوبە هەنار بۆ چێ خراپە بیخوات ڕوبە هەنار لەبەر ئەوەی کە بڕێکی زۆر زۆر شەکری تیایە پێویستەکە زۆر بەوریایەوە بیخۆین ئەگەر تۆ کەسێکی ئاسایت ڕووی تەندروستییەوە زۆر زۆر باشیت هیچ کێشێکی تەندروستیت نییە گرفتیەکت نییە و کێشت باشە زەختت نییە و شەکرەت نییە تۆ توانی ڕوبە هەنار بەکاربێنی بەڵام بڕێکی کەم لەبەرەوەی کاتێک کە تۆ کەسێک چێشخۆری بەکاردێنی و حسێ بکە نیوەی شەکرە ئاها مادەم وایە ئێمە بۆ من ئەگەر سەد غرام سەد غرام لە ڕوبە هەنار بێنین ئەو کاتە بەلای کەمەوە لە سا پەنجا یعنی پەنجا غرام شەکری تیایە پەنجا غرام چەندێکە ئەگەر قیاسی کەین کەوسکە چایەک چوار گرام شەکرە دە کەوسکە چایی یعنی دە کەوسکە چایی بێنی چل غرامەکە چل و هەشت غرام نزیکەی دوانزە کەوسکە چایەکە یعنی پەنجا غرام یعنی تۆ حسێ بیکە دوانزە کەوسکە چا و نیو شەکرە خۆیت کاتێکە سەد غرام لە ڕوبە هەنار بەکاردێنیت یعنی پێویستە ئاگاداری بین بزانین ئەمە بەوریاوە مامەڵە بکەین بۆ یە کەسی ئەگەر کێشی زۆرە ئەمە کێشی زیاترەکات و قەڵەوێکات ئەگەر چەوری خوێنت بەرزە و چەوری جگەرت هەیە بۆ تۆ باش نیە بیخۆیت لەبەرەوەی ئەم شەکرە نیوەی فرەکتۆزە فرەکتۆزیش بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەیەکی سەرەکی زۆربەی جگەری وەڕێ بۆ چەوری بۆ چەوری سیانی چەوری جگەر و چەوری خوێن بەرزەکات بۆیە کێش زیاد دەکات قەڵەوت دەکات و چەوری خوێنە بەرزەکات و چەوری جگەرت زیاد دەکات و ئەو کەسانی کە شەکریان هەیە بۆ ئەوانە باش نین لەبەرەوەی شەکری خوێن بەرزەکات وانێ و نایلێ مەقاومی ئینسولین زیاترەکە وا لە ئینسولینەکات کە نتوانێت بە باشی شەکری لێش بسووتێنێت بۆیە باش نییە بۆ ئەوانە و زەختت هەبێ زەخت بەرزەکاتەوە باش نییە بە پێچوانەوە سرکەی هەنارەکە بۆ زەخت باشە زەخت داگرێت چەوری کەمەکاتەوە و شەکری خوێن کەمەکاتەوانێ بۆ سوتاندنی شەکر باشە و کێش دابەزێنێت یارمەتیدەری جگەریشە بۆیە لێستەوە ئاگادار بین ئەو کەسانی کە لە ساڵی ڕابردوو بەتایبەتی لە وەرزی پاییزە بڕێکی زۆر هەنار ئەکەن بە ڕوبە هەنار دوای ئەی خۆن هەندێک کەسێ بە نێتی ئەوەی کە چەوری جگەرەکەی نەمێنێت لە ئەساسە وانی ئەسڵەن وانی خراپە چەوری جگەرەکە زیاد دەکات کێشە زیاد دەکات چەوری خوێنە زیاد دەکات یعنی تۆی کێشە دەکات بۆیە لێستاوە بزانە کە سرکەی هەنار کامەیە سرکە بە شێوەی گشتی تەمەنین پێکهاتەیەکی ڕوونە پێکهاتەیەکی زۆر ڕوونە و پێکهاتەیەکی خز نییە و شیرین نییە تامی ترشە بەڵام ئەو ڕوبە هەنار کە تامی خۆشترە ترش و شیرینە و پڕی شەکرە بەشێکی زۆری شیرینەکەشی بۆ شەکرا گەڕێتەوە کە تیایەتی بۆی کێشەوە بۆ دروستەکان خۆتی لێ بپارێت کە تا ئێستا بۆ نێتە خواردن دەکەڕ ڕوبە هەنار چەوری خوێنە داگرێت چەوری جگەرە داگرێ و بۆ سوتاندنی شەکر و چەوری باش بێ ئەمە غەڵەتە وازی لێ بێنن سرکەی هەنار بە شێوەی گشتی شلە بەشی پێکهاتەی زۆرەکەی بریتیە لە ئاو ئەمەم شێوەیە بەڵام ڕوبە هەنار خەستە پێویستە ئاگاداری بین و هەموو ئەوانی کە زۆر خەستە و تامی شیرینە ئەوە ڕوبە هەنارە کە کێشە دروستەکە بۆی هەوڵ دەن سرکە بەکاربێنن جیاتی ئەوی کە ڕوبە هەنار خۆن ئەگەر توێ تەندروست بی ئەگەر بەدووی حەز و چێژە ئەگەڕیت ئەوە جیاوازە حەز ناکەی تەندروستیت باش بێت حەزەکەی چەورێکانە بەرزەوە بێ زەختت بەرزەوە بێ شەکرەوە بەرزەوە بێ ئەو خۆت بڕیارەدی بۆ تەندروستی خۆت بەڵام لە کۆتاییە ئێمە دەبێ بزانین کە تەندروستی هەڵبژاردنە ئەمە خۆمان دەبێ هەڵی ببژێری.
1: أباك عمي مريد انتي يا جاي نوشي يا جاي خاك بسر خولد بدامان بوفر عموشي يا جاي شرابك عمي مريد انتي يا جاي نوشي يا جاي خاك بسر خولد بدامان بوفر عموشي يا جاي شرابك عمي مريد يا جاي نور يا جاي حسبنا الخوف بدانا بوفرا موشي يا جاي.

0: رب هنار باشترا يا سركي هنار جوازين يوان رب هنار وسركي هنار تشيا وبي هنار شلون درستكريت وسركي هنار شلون درستكريت وبي هنار بو كي خراب بي خوات اي سركي هنار بو كي خراب بي خوات برزان بيست جوازين يوان رب هنار وسركي هنار بزاني لا بسجي لبروي باش يقلا كسكان رب هنار بكاردينن بحسابي خوان سوني هم بيبقى يعني بلام وازان سركي هنارة ولباتيوي كسوني اللي بينن توشي زياني أنا كات بزاين ربا هنار تشي جاري ربا هنار بريتيه لا كولاندني اوي هناركا ادوائي شيليكي توند مينيته وخست مينيته فهي وتري ربا هنار اتوين برين شيلاوي اوي هنارة لا تشي بيبقى ديت دکاتی روبه هنر چیه؟ باشه وی گشتی اتوانیم برای مپی جوری روبه هنر که گوارد تاوکو زیادر خز بیتوا اوی کم بیتوا و تاوکو زیادر خز بیتوا ریجی شکر تیا زیاده کات بایه ریجی شکر لروبه هنر لسطح چل بو لسطح هفتای پیگ دینه یعنی چون؟ یعنی کاتی کاتو کسکی چیش خور روبه هنر اکی تا بام برنجه کت با اگری زوروا سی بیب که او كوشكا ربها نارا نيوي زياتري شكرا اگر ربها نارا كزور خزبت او كاتا اتوانين برين لسطع شست ولا سطع حفتاء او كوشكا بريتيا لا شكر يتوي كتبان برنجا كتا تونك ربها نار او بشكي زوري بيك دينيت دوي او رجي شكر برزتيا كشكري غلوكوزو شكري فراكتوزا وسوكاروس وترشي ستري كتيا ربها نار كبربس اللتامي ترشي ربها نارك و يارمتي دارة لباراسني ربها نارك و كمك ترشي مالك شي تيايا و عندي لا دجا اوكسانا كان تيايا وكو بوليفينولا كان وكو ترشي إلاجيك و أنثو سيائينا كان تيايا و فلافونيدا كان تيايا اما انا دجا اوكساني بيزن دجبا رقع انزادنا كان وصنو لويكا توج نخوشي مان كان و عندي كان زي تيايا لو انا بوتاسيوم مغنيسيوم و كاليسيوم فيتامين كان فيتامين سي و فيتامين کی تیاره؟ روش حالی که زور کمی تیاره. مادام ما هم تیار گشتیم که ربه هنر لچی پیگانتو. یه سبب زنیم سرکی هنر لچی پیگانتو. دباستی پیگانتا کنه که نکات بومان داره که ربه هنر باشتره یان سرکی هنر. سرکی هنر چند رسته کرد. ربه هنر وقتی من کاتی که آبی هنر که ابان اگر خسته کری توانی عواقب برای کی کمی. امینه توانه و برای کیزوری شکری امینه تو لسطا چل بول لسطا حفته. بلام سرکی هنر جاواز سرکه جاواز سرکی هنر هر لعابی هنر درست کری. بلام با رجی جاواز پروسی جاواز هنرکه چیلی کین هنرکه امینه تو ایکین بشویی هیلیت آبی با کحول دای کحول که اگوارد با ترشی اسیتیک اسیتیک اسید برهم ده. اما للان بكتيريا صد بخشكاني تابته برهمينري ام ترشا غوردريت يعني ام ترشا برهمينريت اكركا غوريت بو اسيتيك اسيد بو تيمبلين بيكاتي سريكي بريتيلا ترشي اسيتيك و جوكسانا كاني شيتيايا رجي كمل الشكليتيايا الا سطا بينز ولا لا سطا صفر ولا سطا بينجا عندي كانزا كاني شيتيايا و بيكاتي سريكي مثلا اي شيتيايا و رنگ شیوی شلیک رونو کمی رنگی سوکا اصلا بین سر جاوازی نیوان روبه هنر و سرکه هنر زن کامیان باشتره کامیان سودی زیانتره برزان دروز کردن ابو من در کود من املا انجامی کلاندنو مثلا برهم گیتو و خسته بیتو حالا املا پروسی جاواز بیتا کحول دوائی ترشی اسیتیک درسته کاد زیانتر ترشه پیکاتی سرکی ربه هنر چیو پیکاتی سرکی سرکه چیه؟ سرکه هنر تشی اسیتیکی تیاه ایوی تیاه درش اکسانه کانی تیاه زیادر حالا ربه هنر باشی زوری شکره ترشه کانی تیاه درش اکسانه کانی شی تیاه لروی تامه و تامی سرکه ترشه بلام هی ربه هنر ترشه و شیرینه با چی بکرده؟ لروی بکرده نه نوا ربه هنر با شیرینن بکرده با نو کچپ بکرده با شیرینه کانیش بکرده سرکه بو ناو زلاته بکرده بو ناو کچپ بکرده بو عندي شتیتر بکرده رجی شکر لربه هناره چنه لسرکه هات چنه رجی شکر لربه هناره لسطا چل بو لسطا حفته نکاته کچکس چشخوری اینین نیوی زیاتری بکە لە شەکر نیوی ڕوباندانەکەی لێکەوە ئەنی بەو شێوەیە بەڵام سرکە ڕێی شەکرەکەی زۆر زۆر کەمە لە سەتا سفر بۆ لە سەتا پێنج زۆر زۆر کەمە سە بینە سەر سوودەکانیان ئەوان سوودیان چیە ڕوبە هەنار سوودی چیە و سرکەی هەنار سوودی چیە ڕوبە هەنار زیاتر خەڵک بۆ تامو چێژەی خوات تامو چێژێکی خۆشی هەیە یامێ ترش و شیرینە و هەندێک جار بۆ سوود و ئەوەی خوات بەڵام سرکە بۆچی بەکاردێ سرکە زیاتر بۆ ناو خواردن و زەڵاتەکان بەکاردێ بە زۆر مەبەستی تەندروستی بۆ زۆر مەبەست لەوانە دەرکەوتووە کە سرکە ئێسیالی گەدە ترشی گەدە زیاد دەکات و بێت ئەوەی کوشتنی میکرۆبە زیانبەخشەکان کە لە ڕێخۆڵە هەن بۆ کێشەی غازات بەسوودە و بۆ جگەر باشە یارمەتی سوتاندنی شەکری زیاترەدا بۆ کەمکردنەوەی چەوری خوێن باش و بەسوودە کۆلیسترۆڵ بۆیام سوودانی هەیە بۆچی باش نییە سرکە بیخوات سرکە بۆ کەسێک کە برینی گەدێ هەبێت کاتێک کەشتی ترش بخوات بۆی سیتریک ئەسیدەکەوە ئەو ترشەوە ئازاری گەدە زیاترەکە ناڕەحەتە بێت بە شێوەی گشتی کەسێک هەستیاری بەرامبەر بە پێکهاتەکانی هەنار نەبێت کێشەی نییە سرکەکە ئەتوانێ بەکاربێنێ بەڵام ئەی ڕوبە هەنار بۆچی خراپە بیخوات ڕوبە هەنار لەبەر ئەوەی کە بڕێکی زۆر زۆر شەکری تیایە پێویستەکە زۆر بەوریایەوە بیخۆین ئەگەر تۆ کەسێکی ئاسایییت بەڕووی تەندروستیەوە زۆر زۆر باشیت هیچ کێشێکی تەندروستیت نییە گرفتیەکت نییە و کێشت باشە زەختت نییە و شەکرەت نییە تۆ توانی ڕوبە هەنار بەکاربێنی بەڵام بڕێکی کەم لەبەرەوەی کاتێک کە تۆ کەسێک چێشخۆری بەکاردێنی وا حسێ بکە نیوەی شەکرە ئاها مادەم وایە ئێمە بۆ من ئەگەر سەد غرام سەد غرام لە ڕوبە هەنار بێنین ئەو کاتە بەلای کەمەوە لە سا پەنجا یعنی پەنجا غرام شەکری تیایە پەنجا غرام چەندێکە ئەگەر قیاسی کەین کەوسکە چایەک چوار گرام شەکرە دە کەوسکە چایی یعنی دە کەوسکە چایی بێنی چل غرامەکە چل و هەشت غرام نزیکەی دوانزە کەوسکە چایەکە یعنی پەنجا غرام یعنی تۆ حسێ بیکە دوانزە کەوسکە چا و نیو شەکرە خۆیت کاتێکە سەد غرام لە ڕوبە هەنار بەکاردێنیت یعنی پێویستە ئاگاداری بین بزانین ئەمە بەوریاو مامەڵە بکەین بۆ یە کەسی ئەگەر کێشی زۆرە ئەمە کێشی زیاترەکات و قەڵەوێکات ئەگەر چەوری خوێنت بەرزە و چەوری جگەرت هەیە بۆ تۆ باش نیە بیخۆیت لەبەرەوەی ئەم شەکرە نیوەی فرەکتۆزە فرەکتۆزیش بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەیەکی سەرەکی زۆربەی جگەری گۆڕێ بۆ چەوری بۆ چەوری سیانی چەوری جگەر و چەوری خوێن بەرزەکات بۆیە کێش زیاد دەکات قەڵەو دەکات بۆ چەوری خوێنە بەرزەکات و چەوری جگەرت زیاد دەکات و ئەو کەسانی کە شەکرەیان هەیە بۆ ئەوانە باش نین لەبەرەوەی شەکری خوێن بەرزەکات ئەوانێ و نایلێ مقاومی ئینسولین زیاترەکە وا لە ئینسولینەکات کە نتوانێت بە باشی شەکری لێش بسووتێنێت بۆیە باش نییە بۆ ئەوانە و زەختت هەبێ زەخت بەرزەکاتەوە باش نییە بەبێ چوانەوە سرکەی هەنارەکە بۆ زەخت باشە زەخت داگرێت چەوری کەمەکاتەوە و شەکری خوێن کەمەکاتەوانێ بۆ سوتاندنی شەکر باشە و کێش دابەزێنێت یارمەتیدەری جگەریشە بۆیە لێستەوە ئاگادار بین ئەو کەسانی کە لە ساڵی ڕابردوو لە بتابەتی لە وەرزی پاییزە بڕێکی زۆر هەنار ئەکەن بە ڕوبە هەنار دوای ئەی خۆن هەندێک کەسێ بە نێتی ئەوەی کە چەوری جگەرەکەی نەمێنێت لە ئەساس ئەوانی ئەسڵەن وانی خراپە چەوری جگەرەکە زیاد دەکات کێشە زیاد دەکات چەوری خوێنە زیاد دەکات یعنی تۆی کێشە دەکات بۆیە لێستاوە بزانە کە سرکەی هەنار کامەیە سرکە بە شێوەی گشتی تەمەنی پێکهاتەیەکی ڕوونە پێکهاتەیەکی زۆر ڕوونە و پێکهاتەیەکی خز نییە و شیرین نییە تامی ترشە بەڵام ئەو ڕوبە هەنار کە تامی خۆشترە ترش و شیرینە و پڕی شەکرە بەشێکی زۆری شیرینەکەشی بۆ شەکرە گەڕێتەوە کەتیایەتی بۆی کێشە بۆ دروستەکان خۆتی لێ بپارێت ئەگەر تا ئێستا بۆ نێتە خواردو دەکەڕ ڕوبە هەنار چەوری خوێنە داگرێ چەوری جگەرە داگرێ و بۆ سوتاندنی شەکر و چەوری باش بێ ئەمە غەڵەتە وازی لێ بێنن سرکەی هەنار بە شێوەی گشتی شلە بەشی پێکهاتەی زۆرەکەی بریتیە لە ئاو ئەمەم شێوەیە بەڵام ڕوبە هەنار خەستە پێویستە ئاگاداری بین و هەموو ئەوانی کە زۆر خەستە و تامی شیرینە ئەوە ڕوبە هەنارە کە کێشە دروستەکە بۆی هەوڵ دەن سرکە بەکاربێنن جیاتی ئەوی کە ڕوبە هەنار خۆن ئەگەر توێ تەندروست بی ئەگەر بەدووی حەز و چێژە ئەگەڕیت ئەوە جیاوازە حەز ناکەی تەندروستیت باش بێت حەزەکەی چەورێکانە بەرزەوە بێ زەختت بەرزەوە بێ شەکرەوە بەرزەوە بێ ئەوە خۆت بڕیارە دی بۆ تەندروستی خۆت بەڵام لە کۆتاییە ئێمە دەبێ بزانین کە تەندروستی هەڵبژاردنە ئەمە خۆمان دەبێ هەڵی ببژێری تا
1: أبا كام مريد تي جين وشي جين خد بسر خالد بدامان بو فرام وشي جين شرابا كام مريد تي جين وشي جين خد بسر خالد بدامان بو فرام وشي جين شرابا كام يا جاي نور يا جاي

0: دینی تۆ کرد و کارو باری خۆم دایە دەستی تۆ و ڕووم کردە تۆ پشتم بەست بە تۆ بە پێ خۆش بوون حەسبێ کردن و بەترسان لە تۆ هیچ حەشار گە و شوێنی ڕزگار بوونێک نییە مەگەر بۆ لای تۆ باوەڕم هێناوە بە کتێبەکەت کە داد بەزاندۆتە خوارەوە و بۆ پێغەمبەرت صلی الله علیه و سلم کە ناردووتە و ڕەوانەت کردووە ئەگەر ئەمە بڵیت و بمریت لەسەر فیترەت دەمری و با کۆتا شتێکت بێت کە دەیڵێیت سنەتە ئەگەر لەشی گران بوو دەست نوێش بشۆرێ پێش خەوتن عومەر پرسیاری لە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کرد ئایا یەکێک لە ئێمە دەتوانێت بخەوێت بە لەش گرانیەوە فەرمووی بەڵێ ئەگەر ذیکری داسڵەچین لە خەودا و خەو لێ نەکەوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه